بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آیا نو تے بسم اللہ کراں جناب کیا حال ہے سنگیو دوستو پینو پراو سن سارے ٹھیک ٹھاک ہو بالو کیسا سنا جنا دن گزرنا پیا تے جی میں ہاں تساں میزبان تساں اپنا بھرا تساں دوست باسط علی راجہ تے جڑا کہ ہر منگلا رہے ساڑا ویسے ٹائم 3-5 ہونا سی لیکن اج ساڑا ٹائم جڑا او چینج ہویا 2-4 تک ہویا کرسی نیکسٹ آنے والے اس پورے سیزن وچ تے اج نی ایک اپڈیٹ سی جڑی میں اساں کی دسی ہے کہ ایک گھنٹہ پہلے ہی تساں نال اساں ہیلو آئے کرنی شروع کرنی